Kora ege saifem asibirengo bie mie ya mwana isitone chunu kutaibere ime yomo chunu Nairobi Echi nsemo chire ange ege sa FM Enguba ya mwanyagetinge.

0: Yajigisa FM ingako ya mangananzi
1: abantu batano babiri bakuraso mu baskano umwe parents mu ya makwene umu women rep ya county ya Nyamira kwe murunkaniryo komenta ku bibiwe tugoborabo naboro kyo bagredi cyane nsemo ya nyari bari gokonye kane jibasare nabana siyasa ko bori bubatige ko batana n'abakenya kubwatana na siyasa
0: Suike, ujirukuluwa assistation na mbeja mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi
1: Nema ambia rengio motegarali chide kaisato igoro yensemo ya bono mambia na kuariga ni tuwe nyora mangana magia senchirele yobu ikina no muna tuwe nyolira semese ito emambia ya lero abantu batano na babiri baine kigo kwa na abandi wetania meronge tatu gotiwane chingoma maigeye basi yo kubugori ya biri ya meronge na batano gosiri oboroso na goncho kana na marange ensemo ya inyoni epare ya emali makweni nege gali ya bugoriti abantu be family na basani na nigo baringe kuruwa kibwezi gochia bali nge kuruwa kibwezi is wachia senseme kurukunga maumba somo yiga abugu wakana achiombe nigo bali batigere chingo mabagende retu konyorubu weni asinya gitari au au igati abo enya gitari ya nene ya makweni county rifaro kwarengana na ikiombe kia Red Cross nige basi ya sarigetechi break eke royali nga sige tirimbo kumaiga yogo nchukana nana kwa enikelia kibikyo kia abubu tuko abugu kira alero Omu women rep county ya Nyamira omoskejero shamu manyi oro kirio buwaba buwaye kubwatikana no comment kana kuibi korobyo buibibwe tugo asensemo ya burabu oro beberwe county ya Nyamira na bomet. Ukwana sige kareke mune vyombe au chinga choko buwatsi vyombe vyo kwegendaria asensemo ya riangombe burabwe county ya Nyamira nego jeru sharulige kulige tindigo chesaba kagirwa na gotebe baraimukelwe evitambu kerevitinde vyerichiko neserkali.
2: Hapa Borabu tunajua nyinyi mnakaa mko na usalama lakini mko na shida moja ile ya wizi wa ng'ombe. Hiyo ndio inawasumbua na wakati nilikuwa nikisunguka nilipita hapa mkaniambia hapa kwetu hatukukua na askari wa kutosha. Hatukukua na hata gari. Hata watu wakitaka kukimbia kuona kwenda kuona wale wezi ambao wameenda na ng'ombe. Ilikuwa ngumu sana. Na sisi ambao mulichagua kutoka eneo hili, tulienda mpaka hizo ofisi, tukaongea, tukawaambia ya kwamba hata wale watu ambao wanakaa Borabu constituency ni watu wa Kenya na wanataka usalama na wanataka vitu yao ilindwe hasa mifugo yao.
1: Na ichinga kichwa yego jerusha ni gota uyuta ya ruraririe ganga ya yego chikorige kiroko kiobu governance county yu ururo kuboli gochia sabate neneribe binyoro kubu atirana na babu sabanyanyi mbo eligo ikera wakagiru wabu obobo ibibu etugo.
2: Kwa hivyo hata nyinyi watu wangu wa Borabu hasa hapa esise mnajua hata mimi hapa ndio niko na shamba langu hapa ni kwangu. Tunataka tuongee kwa sauti kuu ya kwamba maneno ya wizi ikome na ikome mara moja kwa sababu ukipatikana saa hii kwa sababu mkono wa serikali ndio huu umeanza kuonekana utapata maneno yako.
0: Igisa FM station uligene asamangana maya
1: aboro kiwa bagredi chene ya sense mu ya nyaribari masaba ni gabuli chikori ya yorobanyo le techiwesa chichi basari kuruwa seserkari ya kaunti ya kisi. Aboro kiwa kuruwa stiwadiri ya ichune gesusu na kiogoro eva etu ichi basari ichi asomuro vili uyora etu eno mkonyubu mgavana we kaunti ya kisi elija obebo. Obebo ni gata ewe tevnege tambu kire kio ni kiumura yose kiumugavana we kaunti ya kisi umos kisi mbarati kwa ine kiunabana kuruwa chia matichi yoko nyorogo ke konyora bara masomo asinchira yubororo
3: iko tuwa chiega ya seju sababu sato number one to make sure bali baka ni waji basari ya babana bagi redi ten gero mwanda wakoni regi anyori ili nabana bako regi basari njente ni ina ananje na konye tuwa sama somane mbati ya kikwari gire liga iko ni ima njente ni ya gero mwanda wako sirwa iko kukwene la sama somo erebiyo kosele bobe abana ba yesu Taribose tubwato konyora kore laini ubo ni moko samba ene Igenya nsembe yonde nere kore ki Irame Igo mwaka na simbara tiga miti kote baiga Odi ubwato konyora koke ubwato mwano ure sukuru Nere aiweko asirwe elinde mwana kore ki Aswamu Aba ntubakye goro mwako tebanga aleluya sayo
1: Nego boigo muskobe baralitie na chigo cha aba namba chigo cha kakwe wa mabere asabore kiwa ba grade 1 na grade 2 na chiskuru chiko igorwa asinga kichiga bana bari bana sarigo se ECD bagenderete konyora mabera yo
3: uyo kwani goya mabera abana kujibara mabera bano mnatoko kwa chiskuru abara ba grade 1 grade 2 grade 3 kunyibalegi
4: amen
3: mogote ba haleluya sayi
1: Nabune nchira ya moyo wake yobu sari ubo kwa ini kiwa stinga kichia butuku anene mwone keru musunto buatire eserekari ya kaunti ya kisi ya berego ikirani umorobe libo kube kachita ya stichiro au au ime ya kisi gose street lighting ege tambu kero kera konye mono ekio kia iruo koboko negati ya bamenye ukwa na nige saifema bamenye abu nigo baaliga niri ege tambu kere kio na oteba buna nigo kera chigo konye mono wake ya nivikoro yobu sari ya evi chinga kichinyinge vikoro aliga nivu vigo koreka na ching kakichomo sunte aba menya bubo igo ni gobate bire buna ni gobara oroberi we na konyora chinga kisa ine asogo korubo nchirire bwabo na mono chinga kicho chomo sunte
5: tenga ogali chenare gwakera omugaba no ito simba ngambu ya mono asogo tobekera abangina baoni ebinto byabo no murembe ase chinsa chigwenerete na baro banyora kende bago chikosoera nyumba buya mono sana
6: chomo renga simeka abantu bari bago travel go chiyo bae ngocho nyambutu ko barenturu nechiga Bago jabanya ore nse erabete Nande binto bito mbiknya are biko gorua biko gendere Ako gendere guetero bura uwe tayo
7: Tansawa ni umaga nombongi Ta inchi gere toko le meremo 24 hours Muna wangina wechi nyeni wechi nyanya Na woi goma mamboga bonsi pi na bagaka
6: Ino boi bimbo liko anda kutoka boro oro Na konya bore nga kiyo mosunte Oko nyora babi bachire baha kilo mongine ngeta Pamo urie simi yae Pamo urie besabu atechu Ese kuende yae bachire
1: Nechinga kichiwa igawa menyewa iganiri ya serikali ya kaunti ya kisi kobeke mirobe liyogo chikorenda chita yecho na kuboli ya bantu kutika wachisari ya soko rusti betri chieke elio chiaba na indivo saa.
5: Bantu balia babu ata magoka matambe huko na gosali chitaya ase chibekire bono onde bwensi ora toge kanoko na koira chitaye cha ebichara go chigoro ko chigosali chitaya cha abangi na baito ba bekeirwe igora ire ruwa 20 ndi abantu baito tige binte byo na ye bono genda kore bia sare bia birago konye egere na yo ire abana ba gukende nyu
6: abantu ba minte chitaya na ndo mwesimi gwa tatu bekera na ndo mosali
7: security ebe kwa romo ndo kunye manage tuko sababu gun simba karata kimbaroro ago chabai bachitaye chiga chipetiri chiria baira kwanyora ngataye tiriwoka matukavera tatu tiriwoka
0: ikaransuke ujirukuru assistation namba ya mo asubu tukibwime egisa fm ingako ya manganosi
1: Omo sasiroti iwe kansa katholikense moya nyate ko Father Michael Menge ni gara gire kiarabara ibege siasa au baro reka nirabale neganga yogo sege togo taiwana na nakubaga naba Kenya abosu wabachari wabonene ebu mwako gocha. Ukwa na sense meyo asomo yego yomu buwa matanga Father Menge ni gata ewe tenga bara ya batanga ni aiga Kenya eva aruwa nireto abosu warebwensi ya Kenya wete asogo itirama nyinga na igo tewe nireti na indige nto kenga bunekio keirolirwe. Waigo ni gata ewe rumu na chinga kinsi ya Kenya genderete kuyarigani ya sobo chori obo nene bolibosio obu anchani obo mono mwole mbembi wenrete kubigati ya wa Kenya weikobo chori obo obu alire obo saba kwa yengo cha saba saa nene mono balibago tume kwa obo vigo sari omole mbebe tange kigima na kugani ya obo toere runo kwa le mirarani ya kwa enekiwe batali koligero liyansi ya muo batine inegi siyasa
8: umonyo kwa siri obo ansuwa aye tubu hati ya faida tingane ya nyasaye torae na kututangana kiro ya umu ito abo monyo vyense nubora uwe, etu aromorende, nubomu. Odebuye nsi ode mamita yekio, haya. Onya nubo sivole tuwa wanele delimu. Mwaka isi nangabi, isi na tatu. Usempo wana toku wanele wana. Asi yotara manya higo, vendele yeto na ye. Tuku ative. Wane yende kena karuwania obomu, baba Kenya. Tanyuko baba kena. Pikania umoja wetu, na maendeleo yetu.
1: Aba bugatani hiba nyumba kumina community policing kuruwa se location ya Nyakoi County ya Kisii we murunga na iliogo kino kubura kubura ndia nseme ya matuko abangu iga. Bakura una Robert Mukoni iga bugatani ya wate vrimu nebikole bingi nigo vikari kubuga terani ya basae we miakemeka wakari weta stinka au au na kuibira bantu evinto vyabo. Korengana na muko bunyabi butindi nigo bugo chiko kuru ime ya Nyakoi askeru umonto omenye ten seme yu awo chiko ganiri watu aliri rubeli mugambi kurusobo na indi manyikani biashara gokora asumo chuyo moko boigo ni gasemiri avivuli babi maiso na kumanya kirengaki asaba na babu bago toke limba chaka kuibu atira nino basaria
4: muntondwebu ya nsiura toke nubo hivyo ni gawo chiko mkile tambu kila ya kong na hende na muntondwebu ya siomeza nyakwa location otabu ati ekibari ya kurusobo wakori gasi kia wakora na hende biashara kia wakora nyakwa na hende nyumba kia kondi sete anya wakona se nyumba ya singi miatano uochansi Uino moibi. Na beke chibuti, naba murabane, ni watoko baligia, unyo kwa unyo, naba gambi, na wale maega, naba sikari wete wanya kwa location, na wale maega. Kwa nangu kulege kuleka na baiboli, tikatule ndabana, na nito manya baina waitu nga kibaka swanyo.
1: Negate vira soko watera nuko ni gokora ine kinga no nyinu burindu bwa gendere rwo tinywa na abana bo igokorindwa ko rwa kwe bwatera ni nebikoro byo busaria ibya bange bakari kwe bwatera ni nabyo
0: Igisa FM station urigene asamanga na majya
1: Abarimi bechaye kuruwa sensemo ya bugeka ime ya kitutu chache South County ya Kisi we murunga na iryo botumekiwe chumashini chekerero chinga ki chigupime cha yabo. Ukwa na nabariki ya munga nabarimi ya buwane na vangina obago toro na gupime cha senseme yu ni govate vire nga bakuro moyo ne kemelie kia sama tukamagega vya kabako onyete mono konyole ngeria yabo ya kiralituko. Ni govate vire muna mamincha ne miaka ya magega sivali gotolecha enke vapima chikilo chinyinge ama tukaye igu muntu nigago tori cha inyinge mono kolindo egu achikilo chire chinke nego basabire kyombe ya KTDA koligere lichitali chitichira tirichabo na kuimukige tambukiro kyugo cho kyugo chogora osegyo koligere liana boigo iliba konyo molemi uyo genderete kunirigwa
9: mja sama lieta angoro kujo isi molemi igondo molemi kuru nyakoe molemi uecha lakini lende baono echa yetuara vire toko nyama tuka mangi na nyia ina matuka mangi lakini ni sija ikeira bono iga ya tole tirasara ekiagara murimi kwa cha nyinga gukuira kwa nyarogo pima chikiro chirenga ondo sinyina gi era tiyerero igesibire
10: ya samarieta angu Florence kwa mboka umari murimi kurunya koe tero 10 echa en konyengo tokonya ya lengi sana kurukale wapi machikiro twa samaria bane skuru ya sana lakini bono ya ikirenga ki chikire chita kwa tole cha nyinge nyinge wapi machikiro chinke
9: obo maene chiri chia manyo chia magega niko ngo naenda bono ko machikoranga kwa chia lenge chingi ya ikiagara tugasemeli na ya chire bono nga nere kombiuta lakini bono nere kare nyibi mono pata kitumore mi ubo ulie kene nga ki ingi geko gera na ale te cha nyinge nga lakini bono na mpimi ni chikiro chinke
10: bono chiko gendera ikana batura omugenyo nyanye cha itoto gore
9: karani chindindi bako koranga na chinde tuligeta talintu baligeta
1: kubwatikana na makongo au ayo bakoreri ba boda boda sense mu ya sinte wodi ya itibe county ya nyamira bagendere twetra na mona sengencho yo kuboro we chishet yo go igamira chinga chumu basone mbura bono boda boda ba boli ya serikali ya county ko bainyura soko bagachira elikuwe gendere ya sobo koreri bwabo asinchira enyororo ukwana ni ge saife ma sense me yo ni gavana boda boda ba tebirenga no nyabagwa kanivango ni go baumbi wa sengencho amagani abo tareke niwa nego baburi ya barai babo gati abo mugavana Amos Nyaribo ya county ya Nyamira na umo MC obo kuigwe birero byabo na kubakonya
11: ninje Bernard mugambia suka kurunya ukyani assistage ya isinta epare ya itoga ndubu atishe die jibigbi uje nyamauro etogule mugaso igoro mna nje ngo jana ra ndi pigipi ngo jana tere ko mugaso igoro nanyo yakura maguta yakura ya uto ira magoro igaso bwengo murayo ito nyaribo ndwa rwanja Otobe kireshe diga injira isinda nyamauro.
12: Ngo ko James kizo yo mpizo bo yi kanisa ya ro Israeli. Yo nale ko sabai ko mwezimi wa nyaliwe ka bana yeito. Ndo abal ko ale ko anja otobe kire nende seti ege seti ko je ko na kuru ye isinda ko na nyamwanja ni. Na we na ali so ko na ko chigita nguru guru. Wa ko sabai na na yo MMC wo ito ga itibo. Na ko ale ko anja ka ko wa magana ito atebire. Oto konye seti ya bana ba ito ba iga ma bari bechiru igibi.
1: Nara ikuruwa semese chwa mungana maya chinga kichigo motegereli na inde chikoraga chinsa isa tontu enyora subu ikirano Elieta Drusilla Obiero.
0: Omoeri owa mungana maya yigesa FM inga ko ya manganosi.
13: Chinga kichina chemigu tuto chicha.
14: Rotoka ndrete gusese ni wa neti kambi chuma koyo 2026 egesa FM ni gotoko korentera emerobirio eyemo aseyemo esabateye yetitaliki 15 ni gotoko chaka nomorobirio bwe leseni kurua se kanisa ya Kisi Central SDA na Pastor Jospat Orangi kurua bonto sange ase kambi na agotengere miake mieyemo ya Nyanturego SDA ime ya Nyamasibi Nyalibari Masaba voigo nto sange ase kambi ya Moturumesi imeyaga chuba kitutu masaba asitinga kitamoga so ditukurie Jumapili yeti tariki 15 nemo ni gotorabe ase kanisa ya Getangwa ELCK imeya Itibo North Mogirango asogo sasima nogo sangereria asogo sirachikwa ya chama shauri muungano imani matunwa neria ya basae ni ncho omerane na bararia Begesa FM tosasime na gosese ni wa

0: kiri yege tambe. Ekenege chararo kire na isi, lioka onye kuhibori ilu wakabiri. Lioka onye kuremea Yesu, na Yesu karemeao, ayana mangana araro rekane, without struggle, without any hassle, raisi, ivyo, ivyo, ivyo, elietari ya mwana riba kwe.
1: Amen. Bia mwana kwa imatika toki nda so umari mwitu mutanga na vokoto manye elieta, elinde naga ni oto mentere ase ensemeye kukwa niranga ninki obu anchani bogo kora. Ekerutu kukwa niranga ninki obu anchani bogo kora. Ase tinga kichiga, nto obu ata mangana liya kurukubuna ogo tale merelia. Amangana yu obu anchani ase tinyomo, umonta konyo mulero na inde ankyo, otinyu kore merelia. Usinu kore mererani ya noyo muabo. Ntubu hata mangana, ayega yo kuoro ki umontubu ya. Umontago koege ntolero gosebe soko konya, anki na anki ndogo tebitali nchengo chako kukonya buire buire. Edinde kwa konya limo, obu anchani buri wate banga a, oyonsabire mono. Ntubu hata mangana, ayega yo uko ligere liya ebi nto, nga imbiribi umontago kukorela. Toko nyara kore mele ebi nto biribi gocha sore na yanda mange. Mwalimuna ganyo mentere nga asu kurige liya se chinga kieti gato menye ebi nto biko genda buwango nga kitora atuare obole meli obo iga aso obo anchani gati ya mwanyabanto.
2: Thank you Sister Lydia. Happy Sabbath elie tango kuhele ni indubi karato uchikulikere lia nga inki obo anchani obo iga poko nyara kwa baba wakora asa magimaito omoli kuwele seni gale kota tebi nga uigato nyare kwa toko mutuara Yesu Christ ase chinkoro chaito nekarotora muita be fully obwanjani obwo mbunyare ko babokororekana asa magimaito omoliki gale ko tatebinga ekarotora be tutamu manyiti nyasa oyoiga obwanjani gwaye mbokunyara ko ba boko ba story na intu bono obugimo gwaito igobora be busa aso boiko bwense ekiagero moliki gale ko tatebinga kende nkeyo kebugeto obwanjani oyoiga wetania obwanjani wanya sai obwanjani wanya sai ni gatu anjete wetania kerengo oika kanyaga kobaga kumutuma omwana wa Yesu Kristo agache kukwa asenge nche ibebi ito na igo akanyara kobaga go demonstrate obwanjani bwaye wocha setore ngobwanjani oboiga igo bakororekana ase bikorobya ito tali asamangana na botora kuana mangana tonyako tonyakwane lakini ntokora muna tuwa kuanire lakini obwanjani oboiga oika tonyara koba to tonyara koba tokoroke obwanjani oboiga kuchia saba minto elinde karatu wanyare ko bato wonche to koro kyo bwanje ni woiga ebikorwe bibirorekane ngano nyene nsira bekororekana ekororanga amaina bana ba Yesu eyine challenge wocha saba Kristo bali tuegenire nge karatu ranyare ko bato gotuara obwanje ni wa Yesu Kristo imeyaito obwanje ni ogwo igobara nyare ko ba bokoba oboro buya ase chinga cheito ase chikanisa cheito ase na wanyena ba ama tebaito walia tomenye tena barobwo ekero tora nyale ko ba to ko baro kereria obwanja ni oboiga na ende omuliki gale ko tebiye rese ninga boika to nyale ko ba to ko mumanya oyo nyasa ifuli ne kero tuwa mumanyire dio lio bwanja ni bwaye na obo ko nyara ko ba ko ba ase gatige tia ito na asama gimaito lakini mara ange ama eno bwanja ni ogwo muliko roreka na sabana banya sai na kia kwa hile resi ni ya chila sichinga kie chiga enyare kwa kwa tatevina obu anchani obeka rotura abena borobo na hende kwa wala toretere unity in our churches, in our homes, in our neighbors tiganya sana tokonye obu anchani obu waro rekana sama gimaito kurubono kikakana kare ekia gara obu anchani inyasai na nyasai gara obu anchani no obu anchani obu iko bako chiko bororo mirele na mirele ebi nito vida bion sipimbiete lakini obu anchani wanya sai iko wala atigara o kurubono kikakana kare na Mungu atubariki.
1: Mbiyo mwana kikima kukenda sumu alimonde ngani kubodi guri yenga nanga mwani kubile sengu kwa nerali nga nebanga naki ama soma ito gose chibese cheto nebi ntube ito nga naki tura sense ubu anchani mbo wene tego tutanga nerabuna ba Kristo umu ndatara ranga anche mprofesa ngo gose nche ndokta ngo gose umu ndatara ranga ubu ndabu au aba ntumbare no ene kero korele gari umu ndo gari yeku gotanga nera gose ndabu aje buwa gotanga nera obo Kristo bwaye butararorekana timete mwari monde nanga na kiora mentere nga na kibuna ba Kristo tumwene te kororekana na nyongo chia sechi ya mate na bantu bali batoe tana ine nga na kiumo ntatara acha kukumanyonyo buna bono nye kwa nganyi na buna chita unechi na buku nganya kuchie randi usi na buku nganya kwa gurubo le mansemo omo ntatara acha kumanyanga nche numu accountanti kuse nche numu kwa redibu accounti ura manyire nga nche numu Kristo atara acha kumanyase chinguru chia netige te kuse nche numu nyadibari kuse numu basi umanyire nganje no mu Kristo ngakiboneta ko basobwe bwito bwito ko asedi tukubona ba Kristo no bwanchane
0: bie mono muradiridia kike togenderete kuigira abwo no bwanchane asamarieta muri sichosho mumanye akaroto kuligereria igoro yebicha ya Yesu na tuwaro kareretie buya ngangaki nkikego tangana kubwe kende Yesu akeoro kere akaoro akarumu buwekano kose kioro kere lio ase getabu kia yona enshiri egeshiri kumina bitato neke bunge kemo kogenderera Yesu ga kuoro kia uwe kanyo konene ulenge nyasae ulengo monene agae kanya kuorokia usibia aboroki kuwa ya maguro okonekio ogwe kanyo konene igege ntege tangani inkelinga akubeka chinguru aboroki kuwa ya na kubategia ngabatigale asobu anchani buaye igege ntege nene inkelinga Yesu niga korore kana koba ebi chingia Yesu niga lenge omore mereria weike kerengo abantu bakamochaya Yesu niga lenge nobu ororo Yesu niga lenge okore mereria ebi ntobionsi Yesu nigo egenete onsi niga singe ncheyo mbaka gasibia Judas oya manyato kwa jikumurua ase ama kweli aye nga kaworo kyubu anchani butali ne kerengo muna nari gerereche igo naro chenga obu anchani igo bole etano yani igo bole nobu kale na kale tibonga muna bolia basa kuwa na jinsa mochinde obu anchani jinsa moisato tubu anchani eros tubu anchani bukuru nga fileo na agape eros na vileo obonobo obole obwekeregeke lakini agape nigobubwate obokale na kale igo Kristo kututale tino obomo ase Yesu Kristo inga noonye na batu kutuwaro bochai kuchi asaba ntowande na batu kutumeka chinsa mochito chobo nene buito na batu kutumeka chini bochito na batu kutumeka marietari aitari ya manene aso wetogia weikatuanya rakopato wajaya bantobande inga eka nene inka linga toligiri Yesu oyoro okuruobo kanyeku okuruobo itongo okuruobo anchani weke ene butali nomo elio. Thank you very much.
1: Umadisio tarakura ase point yu igurunga na kibu na ba Kristo no ebi ntubeto vile tubata asense na kitu kwe urokia tuwaligere iringa na kipa ura ukwanda nga ninki ubu anchani bule na ande na kibu wakora ninga nito ukwanda ase point ya goteva bears all things and endures asubo gimoboto menye tengo nyolunga tuwagosa nire usumo ntoko mocheire elinde nonyo kurumo Kristo wateva yaya tiga chikoti chiamwe na ande ntuwaligere ya mgana yukuru magega tuwa genda se chikote elinde koligio buwene buwaitu umu ntongo komocherare elinde watebanga yaya ya isanire haba ntumbali nonyene mire mubaku erusi nonyene nyomube erusi nonyene umwana watebabono watire koboyone ikiagira bono kwa rosire ase okore mereria umu disiningani tokuwa nire enseme yiganga naki ekoba akongugo saa ororo asumo Kristo na subu anchani obo igabuwa Yesu Kristo kia gira ngu ikira ya sabu bantu bako rabu na kuwa beiru mudiri kia gira mwontogo tebi nje tingo kore rugo ne bosi yane wose tingo kore rugo numu gakone nga kiyo kuliria bago chanua bago tebi kora gento gete elinde buwe ruanerere asobo ene buwao na kiyo mwisura kwa nerenga na kiyo numu Kristo ura nyale koba nobo ene buwao ora nyare ko baguno bore mereria mone kere binte bebi gokore ka sore edinde nga no obore mereria no ko bu modidi usenga kire
0: abia mono lidia ase enchere yo teli raisi go kutwara obulemereria onye turaligerera Yesu Kristo egera Yesu Kristo nere ekiorokererio goikatumuligererie nabo twate twalisomete nga kim goikatumuligererie Yesu asoma saraba egera nere otukwerete agekanya oike kerengo noone karago chechali wasoma saraba igoro niga kuligereri igoro na kurangali tata nga tata obabire ekiagera tibamanyeti ngento ekibagokora inga goikatumuligereri Yesu kimwenya bantu tokonyara goikatumuligereri Yesu ekiagera obwanche nibonga muno oboiga na ubukoro ki obwekanya kyara muna twasoma dase kitabu kya Luka ikomye kene kabungu kya ya 25 oika 37 omuntu oyo muna ajirede Yesu okumubulinga amachiko naralimbwere te kubwati Yesu akamutabinga ki no manya tamachika atawa machiko libat naralio mayet nga mwanje nyasa no moyo obwensi na enkoro yawo yonsi na boigo na oyumino akamata ebibono omuntu oyo omungu tumbukale ngo icheriko akaumera bauli kera umera bauli bakamuita bakamuwaka chingoma bakamutigansabo ono mo omukuani ngo tumbukale nge ayerere ko ende kanisa jiko korogo sasima ono akaligereriga agaligere omuntu oyo akae akaita akagenda numula winera ngo etalenge nera ugo chikoeta como rigere ligabo ogoeta akwa yera go chiko sazima na boy go bono umu samari ngo eta kale nera ulenge tigere yaye ugo meya ko yoro tigere nga uyu no muntu uriensa umuntu wakire chingoma agaika kuru tigere yaye akamubwa akamusibia mautalia ekera musibia akamale kumweke tigere yaye iguru akamoira se omobogani akamotigo akamanya gotebanga naende moroishe ngocha gocha ninyorenga ngaki mwatumeka ekerengo kingana ono Yesu akubuli mondo we asaba batatu ningolenge umwamatoye akamatenga no lio omushuguli kerete ono genda korabo asubugi mabwa bwensi anene ngwe korotore ko baba Kristo lakini igotura asebi koba muna tuwata yati ngobu anchani igobo koro kigwetera asebi korwa na mangana lakini ya mangana na arotu buata amange lakini ya bikoro mbikoro tikike mbiyo lidio mito wono tiganya sato konye ase kerenge kyo tuweke ye tumuligiri Yesu kemwanya bando ndo konyara onye Yesu nere ekerengo gicho ntubwe ntikolenga ase chini boto bwate ntubwe ntikolenga ase ebirogo boto bwate ntubwe atikwerenga ase kende kiyonsi lakini Yesu nere ekerengo gicho kyubwa njana
1: mbia manako kenda nende sumari monde kuhuligidi ya sense moyo kwegena ogo semeria na obwanchani umulikubwene seningote baringa aba korinto nonye basome tuwe na paulo mwanyene mbabu ate amange bata amanyete asinga kiganto kwata bantu tuwabedile kanisa segeka kwanyoranga gusege ntege tanganigi ya kwalentete kanisa neke bungu kirigia ayo anaisa toi kuminaisa none mojon 3:16 elinde kwanyoranga na kike paura kwanira se abarume yusano isano naisa tegotebanga kurende nyasae uoro kirio wanchani waya setole asogo toma Kristo kukua singe ncho ya ito ekero tuwalinga banyene bibe umari mwenengani o kwanirengane yenga aso kuligiri ya mangana yo kwege nogo semeria nobu anchani ege ntege tangani kegoto musa nkirie kiororo nga Kristo tuanchire inga kia kwa ba akongo sa aurora sumo Kristo ekero tuwa manjira ase kanisa tuwa manjira mangana mange yo bubani nebi ewa nebi ntubinde tuweba obu ororo usobo ime vuna pastor gotera kuli ate bango bwanchani bwa Yesu niko boro bwo kumia the simplicity of love of Jesus na kito kweba yani obu ororo bwo gocha se obwanchani obu bwa Kristo gocha se tore
2: pia mono moralia aselieta Teresa Kerubo Charles bia mono ekero tware kuligereria ase ereseni ya gatano kabere ebicha ya Yesu nabo yachagete gotebanga ige komento bolito asereze ni tuakora ntuakora ereze ni yebi yego byo moiko mochenu
3: toka manyako nyorogo kule runga ni nsako bangu kwana asemenwa ni nsako bangu kole vikone na onye no umuliro buoka onye kindi no wanchani ebibyo onsimbosa igonga ekero toko ligere liringa neliga igo toko nyora okomenta chinguru kukuru ase abarumi sano barumi sano ninga nitoligere lieke fungeo bibere uikabitano na hende toigunga nga jiego toragera igiego tebanga eke toko nyora aso kwegena wetera asale tuigule irwe ntera aso kwegena uikera aso uyobo totene ine imeyaye na hende nigo toko goka aso gotemelia kwa monene kwa monene nyasibwa nyasaye usetari igorioka kuliende ni kotoko goka nonya na aseme chando ya ito amina eki agera ntumanye tenga eme chando nige kore tobole merelia nobole merelia nigo bokole tobole mubuo moyo nobole mubuo moyo nigo bokole ta ogo semelia nogo semelia tiko ogo tolete robo soku eki agera obo anchani buanya sae waitori iwe asechi nkorochia ito nomo ikomo tenu oyotuwa etwe amina ono nabona alenge kubeka tingurunga ekero tuwa arangeli iwe asobu antani obo nene obu antani buwa nyasao ito urueto umwano yebwe komo moimagacha kutokwera tuatebi iwe nga tuagache kila asu kwegena naende tuatebi iwe nga ogo semelia tigo ogo tolete robo soku ingi tose emereti ntose emereti nga yeso kristo nko ira nare lia kabere aiche ato irenka haleluya igo nga ekero ogo semeli gotari go tolete robo soku gotari go chigo tolete robo soku ni goto ge endrete kurangeli yeso kristo li tuka aselinde wetera asogo saba nga anto basi go chigo soki wa kango chigo kolera monene ngoto onyari nga mukora byonsi ipi na toterese kwaya nimbo modikonesi umu yanko aliga ni abantu nimba yeye na asabe ira abande bagwenire lakini onye tindi nobu anchani igombosa tuwa manyakuboli nyasaye nobu anchani onye toa koro kyo obu anchani asaba amino yorimbosa ngo chukukore ramali kama chenu asema tayo 24 eke fungo kia yege ikumina gatatu kia ikumina kabere na ikumina gatatu umo nene ngoto onyare yene kuurate tuwa irwe na hende naboto ta itato yoligere lina nkige kogera ama ba mente kire na hende tuatie kire kumanyari ingana iko toko onyunga ki ase inge nchiyoko mente kana kwe bibe obu anchani buwa bange na bokende lakini nkituogo tebi ikumina gatatu kuleende oyo orale mere ligo ikomo elio oyo na atoleke haleluya ekine kinale nge koba segeta abami ntonga tole mere lie toge endere go ikomo elio toikerogo toleka mbiye mono morali
1: mbiye mono mwari mgriso tarakora kuligere lia semo likubwele sengu kwa nilale nge nga oe buwantia nitalinga nentira tokuwe iwa kurende nga nebintu birito gokora timanya tigo semo mwari mkwana kurende umorwa ire usasa abategereri na bali bamintu toikira ega onye ko bwato murwaire olio gochigukwa litokoro ka somo ne bwesongo buna terminal illness yani go manyete nga ni gokomolenda kulende tali gochikubwena na ndete manyeti ebo gonto bwate no nyana ba abamintu bali okonyora nga obongo bwaje mboikiraneti yani nga no monto bwate yetokoro ka buna mental illness igo komolenda tu tali nga nkenda gochagokoa tani ngali tukelimo mwano yongo chago kinara gende sukuru aliku ako agachere nyomba tani ngo monto yongo chako wena ragende mogondo akole mere ndagera kulende kwanyoranga kwerure kulende asobu anchani aba antombaro kwanyoranga oyo tali mamo meno wose tali tato meno wose tali omwano meno lakini kwanyoranga nabuko morenda tu wose nabuko moendagera tali ngankenda gochako wena agokorere timanye tinga umari mugrace na kiura erese kurengana nubu anchani buanya sai gochase tore nga tari kende toko mokorera nubu anchani abuato gochase tore buno moruwa ilo uriorese getanda kia ya kia makweri ukorage rero gusomo sibire rero tigemere moyao kurende mambi no manyete ngana barakwe tariki ndagota ko commenta subwe mabwao
4: biye mono morali asenge chiyeri bageri ligiya nabonta gete ko tebanga ringane litwate bigugoro yobwancani obwancani tariki nkwana bosa chebikoba obwancani no gokolera oyomino Una omorali lidia gotebanga ninde no murwairo rasegetanda omurwairo oyo ni manyete ngobo mayene no nyene ogurwara rwalete timbwa tinga nabo gekurwe getandeke omurwairo oyo igonkomo orokyo bwanchani asoko musira no nyene okumusibia murageria so bwanchani mbere nere boikatide katyo moelio ayana yatoko nyora sematayo 25 Omonena agocha gototebie kero tuwa ikirenga na alenge kinduarete ogacha kondora na alenge tera ogacha okandosia na alenge nentara okange ndage rankalia igonga ingana linene liogu anchani talichi nkwana na ogokora pia mono
1: Mbiyo mano kengima toke ndesu mwarimu buo omoerio Elinde kuligere lianga naki Paulo omanyane na netu aligere kebunge kase Neseneria eta ase eba kulinto ikome na inye ye mentangani Agote banga toligie obu anchani Elinde okwane ranga okero obu anchani obu igabu taiyo Na kige kukera nonye no kumusana Na goso otokore chikanisa no obu mogu gulite ase chikanisa Na kira kwane reguro yo okuburwa kuobomo No obu anchani ase kanisa na indenga na kibune kanisa turaligi obwanchani elinde togendererie obuya bwa Kristo aset kanisa cheito
5: mbiyamono oyo minto asa marieta onyonga sakari oyo mwa barisia be kanise ita ya KCC di swali lirerigi ya sana na ndeke ene kia mangana ereseni ya rero Kuruwa sige tabu kia ba korinto Igego nkuna muna na yego kunete Ayo ndigiriretie kuruware Na ayo ndigiriretie anando ntegerirete Kwa kituwe boringo yompa uro Wano rio reko rukusa uro Nero kukua na mangana ya yobu anjani Efe roga some getabu kiliki oka kora isana ibere Eme rongo itano nomo Nero rio konyororo kere listivana magena Obe geta marunse Ogo sabanyasae Stivana aga tebanga naro igoro ya mano kire Ako bako kuoko rio yondojo ichiro ororo Kristo Yesu Kaga tuwe kamo Eke bunge kisa na ibere kioko kora Emeronge tano nomo Ebu kuyama na katatebinga na sauro nere gago Oketa katebanga oyo nero kwa buya Musu mbabu wa manena stivano Nga bono lakini bono Nero yo karigotu egeri igoro yo uanjani Nama na goichora noko ege na ngonye pauro Orio rekoro kwa sauro Ogo kwa nirama nganaya Nenjo nyonka ningo nae ningo Ota nyare wanja na nuwamo na igoro Ubu wanja ni obo Aba antobomo nene Eke ene kia mangana nko nyare kanabore E miaka saidi ya 2000 Nechi mia mangana ayari igetue Ubu ya buka nyasaye gabo ichira story chinga kichionsi Ege tabu keria kia matayo emeronge ibere na inye ikomina ibere Ya kuani rwa Yego katebanga chinga kie jibono ntuni ntu tora atari mono Lakini yege ndo kie ngejo mono Nga yeso yodato tigetie Nabato rageta kato tebing yege ndo mora akore Wono inu remereli na ande tuwaro ubu anja ni chinga kie chiga chioba kongu Yego nyare kana mbu ambo kerete Aso ubu ango so mege tabu kerikio wakora isano Emero ngene na ibere igako genda Igo konyora ngabaria Petero Varinga amona Yesu Ekera ba monyora senjira ya bene bono barure kuru irongo igorari igo monyi wete Yesu chire Obatiga irongo ikaba hansi remere mubabe ire tafauti Tari bari bari Tari Petero ori oreko tara nomoro Ori oreko butora abantu amato bona obeire patro obuanjani oboiga bona togokwanera ekera akorangeriwu na gokani gunga tobaise gokwana igoro ya kristo oyo bambe tukaga tosireri ntua manyasa agenda kiara mbari wanjera nango chire igoro petro naba oro kigubande igaba amende da chinguru komorari mone kera bagokani gwa ebu kuyama na gotonyori isano arubaina mbiri kogendereranga ekera bakorangeri wasege ikaronga bono genda motige pingo baitatore ebibiria yabeka boronge nga ekera bakongesu ebiboko baimoka mono obwanjani oboiga togokwanera bamana koribeka boronge nga nere buya tobutorigwe ase egenjori erieta riang'o ya kristo yesu abanto bomonene ime ya kristo obuyamboro ime ya kristo obuyamboro ororo mune egetabu eki kia abakorinto yeritang'ani ikomi na isato engima egototebi ng'a goika totwara oriosi naende totigane na arianda kwanwa obwanjani butari konyara kobogoria iga abanto bomonene tochore obwanjani bwa kristo omorandi oito nakwanera igoro ya echibicha amagokabera agokwanani obokorekanu bwarabeire ase ebirengereri beito korumaega abarai abanene ba eserekari yaito ya kenya oyo obo ogosira naba bande baremo oyo babere ntwaroche bako na koena na amagoko amagoko ari bono nara ari are gokwaneka ase ense eme eri ende ng'a ari obwanjani butari konyara koremereria bari bagokwanania omana gosukinga mbekera aba ase eserekari yaito nekoragera lakini bono obo togokwanerwa bore obwa kristo butari godai muna mwateba muna oyo omintu akwana ari ng'a nkogokorera imanyete ng'a mambia tisemerete ng'a nayong'iranerie iga nagokorera muna oyo omintu ari omofano wa omosamaria ori omuya omokwani agaeta omoragu agaeta lakini omosamaria agakora ki lakini eri omo ari ngokorera neriondoka omosamaria bono norori oyo omokwani nintu abatorema omoragwe nintu abakorerima omosamari nori okonywa esigara isikari rituko ria esabato ngokora amaya intu abatora twasinywa gokora nyasaye tokonye togende koreng'ana nekerenga kia nyasaye bionsi bikonyarekana oyo ogoteba ng'ambi nyarekane nkristo tari kong'ainereria ekiagera tari mwanya banto tiga nyasaye tokonye
1: mambo mazuri sana. Na kwa muda huu mchache hata wakati tunapokuja kwa Sabbath school kwa class yetu ya lesson, hadi nimeona kuna class pale inaitwa Agape. Members wa Agape lesson class mko wapi? Upendo huu mko nao? Kuna members wa Agape lesson mko hapa? Mko? Amen, amen, amen. Hii lesson yetu ni tamu sana kwa hii kuota, ni tamu kwa kusikiza, iko na mambo mengi na ni tamu kwa Ukristo wetu wa kila siku. Ndio maana huwa tunawahimiza unajisomea mwenyewe, kwa sababu sisi tutakupea tu summary ya mambo machache, lakini ukiangalia ndani kuna mambo mengi mazuri sana. Wacha tumpe mwalimu wetu dakika tatu ili atufanyie summary kwa wale wenzetu ambao hawaelewi hii lugha yetu ambayo tumekuwa tukizungumza. Karibu sana. Naomba tumee hii.
6: Asante Sister Lydia, wanaotutazama na wanaotusikiza, tunasema sabato njema. Asante kwa sababu tumepitia lesoni hii kwa lugha nyingine, lakini kwa wale ambao wako wanaielewa, lesoni imekuwa tamu sana. Vile mtangulizi wangu amesema, imekuwa tamu sana na kipengele cha muhimu sana kwetu. Chuma lilopita tuliangalia Paulo akipambana na vipaji vya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa la Korinto. Aliona ya kwamba watu walikuwa na vipaji mbalimbali ndani ya kanisa lile, lakini wakawa na mfutano miongoni mwao. Tena wakawa na divisions ambazo sili arise kwa sababu ya kusema ya kwamba mimi kipaji changu ni bora kuliko kingine. Paulo akapambana navyo mpaka baadaye akamwambia ya kwamba vipaji vyote hivi ikiwa vitatekelezwa vizuri bila upendo pazi sio vipaji tena, itakuwa kasi ya bure. Ndipo siku ya leo imetuleta katika picha ya upendo. Nashukuru walimu wenzangu wamepitia, lakini tunapotazama picha ya upendo inamaanisha kwamba hii picha ni Yesu Kristo mwenyewe. Sio mtu mwingine ambaye tunatazama hapa. Kulikuwa na picha pale ya watu ambao wameshikana mikono. Ni picha ya upendo, na ni upendo wa agape. Upendo wa agape ni upendo wa Yesu Kristo peke yake. Paulo amesimama pale, kama sasa hivi unaweza amwangalia Paulo amesimama miongoni mwetu. Anatutazama jinsi ambavyo tumekaa katika makambi yetu. Ameona ya kwamba hakika ndio tumekuja kanisani, lakini kuna kimoja ambacho tumekosa. Hatuna upendo, upendo ambao ni wa agape. Alipoangalia walikuwa wanajua upendo kivingine. Upendo waliokuwa nao katika ile kanisa la Korinto ni upendo ambao ulikuwa ni kama ule wa kidunia, lakini hauko upendo wa agape. Ndio Paulo akawaelezea ya kwamba kuna upendo wa kipekee. Unaposoma hiyo wa Korinto ya kwanza 13 ama 13 tena 13 inasema, and now these three remain: faith, hope, love, but the greatest of these is love. Kwa hivyo Paulo anaendeleza mada ya chuma lililopita kwamba yote haya including the gifts of the Holy Spirit will endure, but the greatest of all, yani ya muhimu zaidi na kubwa zaidi kwa zote, ni upendo, na ni upendo ambao ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa tutakita mizizi yetu ndani ya upendo huu wa Yesu Kristo, hakika nazi tutauonyesha upendo huo kwa wengine ambao wanaotuzingira na tunaokumbana nao katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo ikiwa tunataka tuwe wanafunzi wa kipekee, wanafunzi wa Yesu Kristo, ni lazima tuwe tujazwe na upendo wa Yesu Kristo mwenyewe. Ikiwa sote tumekuja kanisani kama siku ya leo na tunasema kwamba hakika ni wanafunzi wa Yesu, lazima tuombe Mungu atusaidie upendo huu uwe ndani yetu. Maana upendo wa agape ni upendo ambao hauna mipaka. Ni upendo ambao haupendelei. Ni upendo ambao hauna chuki. Ni upendo ambao unapenda wengine hata wasiopendeka. So this love, upendo huu ambao tunazungumzia siku ya leo, ni kipengele ambacho kinatuaffect mimi kama binafsi na wewe kama binafsi. Kwa hivyo ikiwa tutakuwa na upendo huu, dada Lydia, hata Yesu angekuwa amerudi. Angekuwa amerudisha ufalme wake. Lakini kama wakati wa Paulo na kanisa la Korinto, alipolitazama akaona kwamba hakika watu wanafaa vizuri wa kukanisani, walikuwa wanachukulia upendo ule katika mashindano. Wana upendo ndio, lakini kushindana ndani ya kanisa la Mungu. Wamesoma, wengine hawajasoma. Kwa hivyo kulikuwa na mtafaruku ndani ya kanisa ya Mungu. There was no order in the church of God. Walikuwa wanasema tuko na upendo, lakini sio upendo halisi. Kwa hivyo vile lesoni imetuelekeza ni kwamba ikiwa tutakuwa na upendo huu na liwe ni chambo la muhimu kwetu kama Wakristo wa Seventh Day Adventist, ni lazima tujikite ama tukite mizizi katika Yesu Kristo. Ndiye peke yake na ndiye tumaini la vizazi vyote. Maana amekuja akava, na alipokufa kwetu akawa upendo mkubwa. Na mwenzangu, hebu unapofikiria upendo huo, Yesu akacha akava msalabani kwa ajili yako, sio upendo wa hivi hivi, sio upendo wa kimchezo. Kristo, wenzangu, tunastahili kupendana. Tunastahili kuonyesha wengine upendo wa kipekee ndani ya kanisa letu, ndiposa tuende kule nje. Tuanzie ndani ya Yerusalemu, ndani ya kanisa letu, ndipo tuende kule Samaria. Tusiwe ndani ya kanisa tunadanganya kwamba tunapendana, alafu kule nje ndio tunaonyesha upendo. Maana kuna mahala lesoni imenielekeza kwamba hata unaposoma pale Yohana 15:12 inaposema ya kwamba ndio upendo huu utakuwa na utasidi kukua ndani yetu ikiwa tujamuita Yesu Kristo aweze kutusaidia ukue na uweze kukua kabisa ndani yetu. basi itakuwa tunafanya kazi ya bure. Kwa hivyo maisha yetu yanastahili kumfanana Yesu Kristo. Maisha yako kama Mkristo mwenzangu yanastahili kumfanana Yesu Kristo, na hatuwezi kufanya haya peke yetu, ni lazima tufanye tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiyo mambo yote katika maisha yetu. Na tamati ya lesoni ya leo inasema hope, faith and love, kwamba imani, tumaini pamoja na upendo vitakuweko. Lakini wakati ule wa Yesu atakaporudisha ufalme wake, tutakuwa na ile hope, tumaini letu litakuwa limetimika. Maana tutamwona Yesu Kristo uso kwa uso, ambaye tumekuwa tumekumngojea. Na imani yetu kwa Yesu itakuwa imetimika pia, maana tutakuwa tumemwona. Lakini litakaloendelea hadi mwisho ni upendo. Upendo, upendo, upendo. Upendo ndani ya nyumba zetu, upendo ndani ya kanisa, upendo popote pale tuliko. Na Waadventista tumeitwa sisi ndiye taa, ndiye chumvi ya ulimwengu. Tusipoonyesha upendo huu, dunia itakuwa imechafuka. Kwa hivyo niombi langu ninapotamatisha kwamba upendo huu uwe kwa vitendo. Tuonyeshane upendo huu kwa vitendo, wenzangu. Tuanze ndani ya kanisa kwa vitendo. Tupendane kwa vitendo, tuonyeshe upendo huu kwa vitendo. Na hata tukitoka kule nje, hakika watasema hawa ni watoto wa Mungu. Hawa ni watoto wa Mungu, maana wameonyesha upendo katika kinaga ubaga. Nimalize niseme jinsi ambavyo upendo huu ulikuwa dawa katika kanisa la Korinto. Paulo aliwaambia, it is love that will do away with your divisions in this church. Upendo huu tu ndio ungeleta umoja, unity. Maana Paulo alikuwa na interest sana na unity, umoja. Ndivyo ilivyo hata sasa ndani ya makanisa yetu, tunastahili tuwe na upendo. Maana ndio dawa ya migawanyiko, ndio dawa ya kutoelewana, ndio dawa ya divisions in the church of God now, presently now. So let us all abide by this love. Hebu tukite mizizi ndani ya upendo huu, isiwe kwamba tunachinua juu kuliko upendo. Yesu mwenyewe ainuliwe juu, na upendo wake ukite mizizi ndani ya nyoyo zetu. Asanteni.
1: Mwalimu, swali moja tu kabla ubanize. Kuna mwalimu wa mwandishi wa lesson ameandikia kwamba kuna vile vitu vizuri ambavyo tunavifanya kama Wakristo, lakini amesema kwamba hata tukifanya hivi vitu vizuri, good things, lakini hatuna upendo, hivi vyote havina haja kwa Ukristo wetu. Kwa mfano, kuna wale wenzetu ambao saa hii tunaendelea kuchagia wanafunzi wetu ambao wanaenda katika shule za university, umewekwa katika group ya WhatsApp, unatoa ili watu wakuone. Kuna wale wenzetu ambao tunaenda kufariji wakati mwenzetu amefiwa, hapa kusitogote manga tigange ndere ndivandore. Yani kuonekana kwetu ni kwa maana sana kuliko kile ambacho kiko ndani yetu. Kuna mtu ambaye anakusumbua na kwambia niko na shida ya kifedha, kwa kikisi tunasema tigamo konyandwero, wacha tu nimsaidie aniondoke. Sasa mwalimu wetu, nataka kuuliza katika Ukristo wetu, ikiwa mtu pengine kwa roho yako mmekosana maumpendi, lakini unampa chakula tu kwa kuonyesha, ni sawa ama si sawa? Kwa sababu kuna wale ambao uko na chuki ama upendi tu mtu, hata ukimwona kwa kanisa unasema amekaa ile side, hata mimi nikae hii side. Ni sawa ama si sawa kufanya vitu vizuri? Kama mtu amefiwa tunaenda tu tunaonekana, kama mtu anahitaji tunampa tu ili kuonekana, ni sawa si sawa?
6: Ni sawa si sawa? Yani hicho ndicho kipengele ambacho kinatusumbua sana ndani ya kanisa letu. Tuna upendo, lakini tunataka kuonyesha wengine kwamba tuna upendo. Upendo huo haujakuwa ndani yetu. Upendo huo haujakuwa ndani ya moyo wetu, hujatoka ndani ya moyo wetu. Yani upendo ambao una msukumo mkubwa. Unajua Kristo aliondoa kitu kinaitwa ubinafsi ndani yake, ndipo akatutendea aliyotufanyia. Kwa hivyo nasi kwa njia ya kipekee ama njia hiyo hiyo, self-centeredness ndio ugonjwa mkubwa. Ninaweza kuwa natoa zawadi, nasaidia wasiojiweza katika kijiji, nasaidia wasiojiweza katika ndani ya kanisa letu. Lakini ikiwa niko na ubinafsi ndani yangu, na huo ubinafsi uchotolewa na upendo, upendo wa agape, yote ambao nayo yatenda ni bure. Kwa hivyo dadangu, ni kwamba yani nitasaidia ndio, nitawapea kila ambacho wanataka ndio, lakini ikiwa ndani yangu bado niko na ule ubinafsi kwamba nataka nionyeshe wengine mimi ninayo, hata sadaka natoa nikionyesha kwamba mimi niko na nyingi kuliko wengine, hiyo ni kwamba yani tunataka kuonyesha wengine kwamba sisi ni wakubwa ama tunayo kuliko nyinyi. Na katika mapenzi ya Mungu hayo hayatakiwi.
1: Asante sana. Kuna Gen Z hapa. Wale ma youth wetu na ma Gen Z ma TikToker. Nauliza hivi. Kuna mali tumesoma katika upendo. Tumeangalia what love does, what love does not do. Kisha kuna amali ambapo mesema does not boast and does not behave rudely. Tuko katika mitandao na authority Facebook kwa bangi na matuka yega na otoko genda Facebook live na authority TikTok. Kuna matusi ambayo inaendelea, mtu anaweka picha ama mtu anaweka kitu. Kuna matusi mingi sana ambayo inaendelea katika hii mitandao. Watoto wetu wako pale, kwa wale ambao hampo. Alafu hata kuna watu ambao wanatumia majina ambayo si yao. Mimi naitwa Lydia Mokogoti, hapo najiita jina ingine, najiita mtoto wa nani. Kisha kuna wale ambao tunaweka picha nzuri zetu tu kutuko kwa party. Tuko na kama leo sasa tumekuja makambi hapa Kisii Central, lazima tutaweka picha, mimi pia nitaweka kujionyesha tulikuwa Kisii Central, tuko na makambi, tumevaa smart. Sasa sijui ma Gen Z, sijui ma TikToker, sijui pastor wetu wa youth. Pastor wa youth wako wapi, ama wale viongozi wa youth mko wapi? Tafadhali, ningelipenda sana tuangalie ni upendo si upendo. Kuna wale ambao bago to judge, bago teba unaweka, umejenga nyumba nzuri, mnakula vizuri, unaringa. Na wale ambao wako next, ujawasaidia. Nimeona hadi watu wanasema huyu anajiweka sana magari mazuri lakini kwao hakuna nyumba. Na ni Ukristo. Ndio tunaulizana, ni kuonyesha upendo wa Yesu, ni kuonyesha vile Mungu ametubariki, ni kuringa, ni sawa si sawa? Je, ni zinga imore? Aba sae, ma TikToker mko wapi? Nani atatusaidia kujibu hili? Nani tafadhali? No anyankuru aba mwika ranstaba aba anabaito nga imore. Nimba maeta na umore. Mbade bade paka TikTok live bone. Gatubuna togo kwa nakuruwa iga. Simuko. Ndiyo tunaulizana kwa Mungu amekubariki huko hapa mami na watoto wako vizuri, mume graduate ama mumeenda tu ngambo, unaweka nimebarikiwa. Ni sawa si sawa? Wapi Gen Z mko wapi tafadhali? Happy Sabbath Gen Z. Gen Z mko wapi? Pastor youth ako wapi? Aya, kiongozi wa hapa sasa kwa hii kanisa ako wapi? Aya, Pastor Rangi tokoje. Bangire kwa irane liriboli yeti tokoje. There is one, please. Uko wapi? Mwenye anaweza kutusaidia kujibu. Tunataka kujua ni upendo si upendo. Haya mambo ambayo tunaendeleza katika mitandao, kutusiana, kuweka vitu vyetu vizuri, kuonyesha vile Mungu ametubariki. Pastor Rangi, korante.
7: Bia muno mwalia soko boli yoko. Ni kwane asinse mo ibere ense min tangani nilianga aye buna omo Kristo oyo konuri oyo kulirwe na manyinga Kristo kabomo Kristo nonye social media, kabomo Kristo nonye TikTok, kabomo Kristo nonye Facebook ase mitandao manya ayeno omo Kristo takweba na seigo bibiria yego tebanga onye kogo tebanga mbuanche tenya sae koge jeto yuminu onye kogo tebanga mbuanche tenya sae nandigo kurama ba mino asomo tandao manya tori no buancharibu agape obuancharibu agape no kore mererania obuancharibu agape no kora ayara maya obwanjani bwagape no kuiraneria amaya asamabi tali okora manaso mutandao omoeri oye abange to sirio gotorika wakare na kare asenge jitu atumire omutandao kubi esemo ya kabere nilianga nyasae wetira sobo ngaini
0: na wekirani obo bani uliya Danieli agukwana na kingatyo moelio chisemi nchimente ayonye kura so mutandao onye kure TikTok kura nche horokia na kutangasa obu anchanibu agape wetila se chombegi ya TikTok tumia that media tumia abu asore kutangasa obu anchanibu agape nekerora akora yo nyasaye na imokiriri gugoro naye nuwarigani wa so kutorika wakana na kare na seigo enjira togo interact kwa mutandao kwa social media nebi ntogwene biyebio ebi ntebio mbisiri ya bange kuruwa so kutorika asimi yao nebu ate bicha nebu ate kamera asimi yao nebu ate kamera ama anta bange igatora aroro asogo pose na weaka chibicha obuno obweroli obuno obwimo kereli ya igoro wulia botani gotoka aso montura saga agape

0: na mayayigi sa FM ingako ya manganonsi
1: abantu batana babere mbasiri ubonyima bwa basomo basikana mu bibe parents ya munyamakwene omo women rep county nyamira ku murunkani ryo comment kana ku bo ibibwo tubobora bo nabo igo kogenderra ku rabiwago se kobe kwa chitaya cha para ine ya kesi go tinyo borende nabo akoreri bense mu ya community posting ko boli wa ko ene kinga ko bwa tranwa ne kurwa nyi bi korobi yo borindi obobe
0: ikaransuike ujiri ukuru wa assistation na mbeye mo asubu tukibuime egisa FM ingako ya manganosi
1: na kuwariga nilio motegara lichwe manya mangana magia senchirele yobo ikirano ye chinsa isato chiavono mambia abantu batana babere mbasire ubugima bwabo obo tukobo gukira rero nabande gwetania 33 wa ni chingoma chimbe mayiga ye basiye ko bogoria biriye mero yanaye na batano gusiri oborosona gonchokana na maranga sensemo ya inyoni epara ya emali ukia makweni nege gali ya bogoria abantu be family na basani na nigo barenge korwa kibwezi isago gochia maumba asomo yegabwo gwakana chiombe bali abatigo yani chingoma ni go barasinye gitari au konyoro bwenya egati abenye gitari nene ya makweni county referral hospital kwarengana ni kyombe kya red cross ni ge basi ya sarigete chi break chinga kira sige trimboko maiga yo goncho kana na marange na kwirirugo kwa batano na babirabo Omo women rep county ya Nyamira mungu na Jerusha mumanyi ni gauro kirigo tagokiwa kwa ye kwa wat kana no comment kana kwa vikoro vyo boi bibwe tuka sense mu ya boravu oro bibirwe county ya Nyamira na Bomet ukwa na sige ikareke mune vyo mbe au vyo chinga choko watsi vyo mbe vikuwe gendaria sense mu ya ria ngombe boravu ya county ya Nyamira ni igumoske Jerusha ruetige kulige tindi kwa chasaba kagiruwa na gote wanga ni gobara imu kiligwe vitambo kero evi tindi vyerichi
2: Hapa Borabu tunajua nyinyi mnakaa mko na usalama lakini mko na shida moja ile ya wizi wa ng'ombe. Hiyo ndio inawasumbua na wakati nilikuwa nikisunguka nilipita hapa mkaniambia hapa kwetu hatukukua na askari wa kutosha. Hatukukua na hata gari. Hata watu wakitaka kukimbia kuona kuenda kuona wale wezi ambao wameenda na ng'ombe ilikuwa ngumu sana. Na sisi ambao mlichagua kutoka eneo hili tulienda mpaka hizo ofisi tukaongea tukawaambia ya kwamba hata wale watu ambao wanakaa Borabu constituency ni watu wa Kenya na wanataka usalama na wanataka vitu yao ilindwe hasa mifugo yao.
1: Ne chinga kichibo igo muske Jerusha tayare ne ujuara liriye ganga ya yogo chikoligye kirogo kiboga vanase county yon ororege kurege tindigo cha sabatenene ororo kubuligo cha sabatenene ribe binyoro kubuga terana na wabusaba nyanyimbo eliko ene kingango ikira barabai abakagiru wabobo ibi wetugo.
2: Kwa hivyo hata nyinyi watu wangu wa Borabu hasa hapa esise mnajua hata mimi hapa ndio niko na shambalangu hapa ni kwangu. Tunataka tuongee kwa sauti kuu ya kwamba maneno ya wizi ikome na ikome mara moja kwa sababu ukipatikana saa hii kwa sababu mkono wa serikali ndio huu umeanza kuonekana utapata maneno yako.
0: Igisa FM Station Origine asamangana majia.
1: Aboro kiwa bagredi chaini ya sense mo ya nyaribari masaba ulichikure goromba nyolete chibasari ya ligo sira masomabo. Aboro kiwa bukuro chiwodi ya riaichu nige susu na kiogoro eva etu chibasari cha somuro biliora etu no mkonyu bumo gavana umoskeli jobebo. Obebo niga tebe tebe niki nige tambo kiro kiumo gavana bwe kaunti ya kisi simbarati kwa ine kinga abana kuruwa chia mati chitari kwenye aranko nyorabari ya amasomo asubororo.
3: Iko tu achie gaya sisi sababu sato number one, to make sure baadhi baka naji basari ya baba na bagre return garu mto kodi regi anyori, ili na baba na bagre regi basa. Mjente nini na nani na kujua tu asa masoma ne, umba ati kwa digi regi ga, iko ni mani tena garu mto kusirua.

0: Ibu kuku ini rasa masomo. Irbnya kau sere bobi. Aba nama Yesus. Dari bos tengok tu buat aku nyora kau yang ini. Ubo di muka sama ini. Ige nyan sembe yonde nera kau lagi. Irame. Ibu mengapa nasi barat tiga ni itu kau tebal iga. Odi buat aku nyora kau ke. Ubo tu mana ures guru nera ibu kau asirwe. Iri nuk mana kau lagi. Asom. Aba tu wajib orang muka tebal ngaleluya sayu.
1: Nego bo igo bebo awararete bunani go murobeli go kwarua maberego cha saboro kwa ba grade 1 na grade 2 wogo chigo cha kachiskuri chiko igorua kwa gendere liolio gendere tebone gabuwa kwa abana vichi nasare kose ECD bo iga mabera si county yo
0: uyokuwa ni gari ya mabera abana kujibara mabera wane mnatoko kwa jisukuru abana ba grade 1 grade 2 grade 3 kujibaleki
2: mabera
0: mwagote ba aleluya sayi
1: Na vune nchirewe mo yogo keyo obo saria obo abiru wako ene kiwa chinga kichabu tuko mono anene mone kerumo sunto obo atire esere kari ya kaunti ya kisi ya berigo ikirani umuro beli wako beka chita ya stichiro au ime ya kisi ege tambo kero nonya na voki ya iru wako wako negati ya mamenye wako wana nige saife mamenye abu nigo bara baaliga niri ege tambo kere kyo na wate wanga nigo kego chigo konya nonya nogo kea niye vikoro vyo obo saria ebi marange vigo ikirani wa chinga kichumo sunte ne gobo igo bate Tebiringa nerebuya nigo ba tebiringa nigo bara chuko bara kororo beriwa umoro beriwa kunyora chinga chisa ine wakoro bonchirere bwabo asige kabono.
3: Benga ogali kenare gwakera omugaba noito simba ngambu ya mono asoko tobekera abangina baoni ebinto byabo no murembe asechinsa chiwenerete nabaru banyora kende bagukigosoera nyumba buya mono sana
4: chomorenga simeka abantu bari bagutrabe rigo kiyo bayengo cyo nyambutu ko barenturu nechigali bagoje banyore nsera bete nande bintu byito mbinyare bikogorwa bikogenderera kogenda gwitoro bura ubwita
5: transaba niyo mabano mbongi ta inkigere tokolemeremo 24 hours Muna wangi na wiki nyeni, wiki nyanya Na woi kwa mama mboga bonsi pi Na bagaka
4: Nino boi bimbo liko anda kutoka bororo Na konya bore nga kiyomo sunte Okonya waraba hivi bachire baha kilo mongi nengeta Pamo urie simi yae Pamo urie besabu atechu Ese kuende yae bachire
1: Nego chinga kicha wa minya waye ganiria serikari ya kaunti ya kese kobeke mirobe liyo yogo chikorenda chitaye chio Elio na kuboli ya abantu kutika wachisari ya soko rusti betri chibekira roro Ege kogira nigo chibekira sobo kwenye wabo
3: Abantu balia babu ata magoka matambe huku na kusari chitaya ase chibekire Bono onde bugensi ura toge kano huku na kuhira chitaye chia vichara kuchigoro kuchigo sari chitaya Chia abangina baito babeke irwe igora ireru watu entindi Abantu baito tigebi ntebio na yebo nogenda kolebi asalebi ya bila ako konye Egere na ayo ili raba anabago kende nyo
4: Abantu ba minte chitaya na ando mwesimigo atato bekera na ando mwesali
5: Security hebe kuwa romo onto kwenye manage botuko Sababu guni simba kalata kimbaroro Ago cha vaiva chitaye chiga chipe tirichiria Vaira kwanyo langa taye tiliwoka matuka vera tatu tiliwoka
6: Ekaransuike Ujigo kuruwa asistishi na mbeja mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi
1: Umu sasiroti iwe kansa ya katholikense moya nyatie ko Father Michael Menge ni garagire kiarabara iwege siyasa Awaru reka nirubari neganga yogo sige togo taiwana na nugu watana nikigatia wa Kenya abu subobo chorio bwane nibugocha Kau kwa na sense meyu asumo yogo yomubwa matanga Father Menge ni gata ibiri mnavara ya batanga niga Kenya ni gobaru alindere tobo subori wensi ya Kenya Asogo itira manyinga na igo teribu ye gente ikina inde kirulirwe Father Menge boigo ni gata ibiri ngachinga kiense gendere rete kuyarigani ya sobo chori ne uwe obonene nere vyobu anchani obo mono morembe virai kenya wikobo chori obo obo elire ogo saba kwa yengo chia saba saya ya buo anene mono bago tumekuwa bobego sario morembe veta nge kigima na kumogani ya na kugani obo toerenu no kore merani ya kwa ene kiwe batariko ligerali ya nsia mubatene inege siyasa
7: umonyo kwa siri obo anzu waye tubu hati ya faida tingane ya nyasaye torae na kututangana kiroya umu ito abo monyo uyense nubora uwe Itu arah merende, nombong. Orang buaya sih orang meminta ekio, ya. Jangan lupa sih boleh itu arah wanita itu dimu. Maka isi nanggabi, isi natatu. Usen pun orang tu kurang ni lah. Si utara mana itu, rendah ya itu naya. Tuh hati ber. Orang yang tak kena kan wanita obomo, bapa Kenya. Tadi aku bapa kan. Bukan dia umur dewi tu, nama dia dewi itu.
1: Aba bwatani ba community policing na korwa naboigo nyumba kumi korwe location ya Nyakoi county ya Kisi we murunka ne iryo gukina no kubura ko burindi ya sense meyo amatukabwango iga bakora una Robert Mukoni ga bwatani obate birumune bikore binge ni go bikare kubwatrani abasaye we miyake meka bakare go itasinka au au na kuibira abantu ibintu byabo korengana na Mukoni go musa ko mutindi go chikokoro imenya Nyakoi askero umuntu manyete amenyete sekero umuntu omenyete nseme yo abo chikoganirwa gutwara ryo kokorwa somo umugambi osobo na indamanyikane ngambia sharaki agokora moko boigoni gate birabo ibolimba wenet koba maisona komanya kirenga kya sabana babo bale ne kibago kolirimba chaka kwebwatirani hano busaria
2: umuntu ndebwanzira toke no boibyo ni gawo chikomukire tambo kiraga kong naende na umuntu ndebwanzira omenyete nyakwa location otabu ati ekibali ya kursobo okoi gas kya okora na ne bibia sara kya okora nyakwe na ne nyumba kya kondisete anya akora se nyumba ya singi 500 wo chance oino moibi na beke chibuti na bamurabane ni goto kubalia unyo kwa unyo na bagambi no bale maega na basikale wete banyakwa location no bale maega nango kurege kureka na bible tikatole nda bana anto manya baina baitu ngakiba swanyu
6: igesa fm estishinu ligene asamangana maya
1: abaremi bekemerige cyakorense mu yabuge kaime ya kitutu cyace south county ya kisibe murunka n'iryo butumekiwe cy'amashini cyekerero kinga cyo gupima echa yabo ukwana n'abarikiye mwana bari myabwane n'abanyani go bari bagotora echa ni go batebire bagotora no gupima echa sense me yo batebire bakuromo ya sekemerie kyo asama tukama yiga ni go baga konyikire mono kurwa subulimi ubwo ni go batebire maminche ni myaka ya magega ase bari gotora echa nke bapimeru banyora chikilo chinyinge ama tukayo monto ni gagotore chai nyinge kurendo ai wa chikilo chinke ne go basavire kyombi ya KTDA koligereri chiratiri chabo na koirege tambukero kyogo ligereria elio boku bakonyo mulimi uyo genderete ko nererwa
8: nja sama lieta angoro kucho isimulima igondo mulimi kurunya koe mulimi ye chai lakini lende bono echa yetu arabere to kunyama tukamange na anya ira matukamange lakini sija ikire bono iga yatorete irasara ekiagara muri myo kwae cha nyinge gukwira kwa nyarogo pima chikiro chirenga ondo sinyina ki era tiyerero igesibire
9: ya samarieta angoro Florence kwa mboka umali mure mikuru nyakoe tero 10 echa en konyengo tokonya ya lengi sana kurukale wapi machikiro twa samaria bane skuru bya sana lakini bona ya ikirenga ki chikire chitako tore cha nyinge nyinge wapi machikiro chinke
8: obo maene chiri cha manyo cha magega niko ngo nande bona ko machikoranga ko cha lenge chingiya ikiagara tugasemelina ya chire bona nga nere computer lakini bona nere kale nyibi mono pata gitumore mi uburi ekene nga ki ingi eko gera na ara te cha nyinge nga lakini bona na mpimire chikiro chinke
9: bona chiko gendera ikana batura umugenya nyanye cha itotogore
8: Nyetie tindi bakokoranga na chinde torigeta tarin tobaligeta
1: na kubwatikana na makongo abakorere ba boda boda sense mu yisinta hitibe wodi yitibe county ya Nyamira bagenderere gwetera na mona soko burwa chishe dicho koigama chinga chomo basonembura abana boda boda baburi ya serikali ya county ko banyora soko baga chireri kwegenderere ya no bokorere bwabo asinchire nyororo ukwana nige sa FM sense meyo ni gavana boda boda bo bate virenga nonye bagwa kane bango ni go baumbiwa singe chamagani abo tarikireni wa baboriria barai babogati abo mu gavana be county ya Nyamira moske Amos Nyaribo no mo MC abo ko iwe birero byabona ko bakonya
10: ninje Bernard mugambia suka kurunya ukyani assistage ya isinda epare ya itoga ndubwa dishe die jibigbi ujinya mauro etogule mu gasoigoro Muna nje ngo jana ra ndi pikipiki ngo jana tere ko mugaso igoro nanyo yakura maguta yakura ya uto ira magoro igaso bwengo murayo ito nyalibo ntwali kwanja otobe kireshe diga injira isinta nyamauro
11: ngo ko James kizo yo mpiso bo yi kanisa ja ro Israeli yona leko sabai ko mwezimi wa nyaliwe ka bana yito ndo abal ko ari ko anja otobe kire nende seti ege seti ko ko anda kuru ye isinta ko anda nyamwanja ni na we na ari so ko anda ko chigitanguru guru Wako sabaye nana yo mu MCA oito iga itibo nae kwali kwante ka kwa magana itu atebire otokonye site ya bana baito baiga mabali bichirigi
1: Na ndugu ikachinsenye tumera netu imanya ina yanda mangasi nchirere yobwingi astinga kichiga no togo kolera bwo Elieta Drusela Obiero
6: Omoeri obwa mangana mayigesa FM Inga ko yamanganonsi

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a su wenye.
2: Eke ya mwigoro ye chinsai sano ne momo tegerari ya mwa somia ni chinga kingo kwa rigento ya nyora mangana maya senchira yo wenye. Omonya kirogo mwone ni wiki ya magia ODM Gladys Wangani garu roko boligo chia sava Kenya na mwonawa menyiboro gongoro siru wa nyanza kubuatia eganga yomora iwense William Ruto koli ya gochoru entunda ya kabire ase kirogo kiubora iwense obochori obo nini buo mwa kugocha. Wukwa na aso murubilio yomo empowerment asensemo ya nyakachi kisumo wanga nigate vire ngensemi ya konye kira mono kubuatikana na mangane ya magendero na nigo boigeru virigo chiko gendera konyora mangane ya magendero ama tukalibo sio inse yoboraibu wa ye Ruto nige ngane yu ya watiwe no mkonyo vene Ruto Farouk Kibet oyu ate vire serikali nigo yeruete kwenye kinga magendera ikira niwe chinsemo chonsi chia Kenya. Evi ombe vivere vyo kwa igirobo inibuwa mwenye wanto kirikia Independent Medical Legal Unit wase IMLU amo na Voko Afrika ni govia reporti ringaba Kenya nge mironge vire vasiri ya ubugi mabwabo asa mwako ya wanya nyimbo asige kakiumu wako yomo oetire. Nege kiombe kia IMLU gia teviri ngama kweli ya yoni igabu atira niria wanto vali gatimi ya ke mironge vire netano ni mironge tano no mwanene gati ya abu mwano moke oyu ringi na ngina asige echera osasige tukia wanya nyimbo kia mamba ime ya matu. Nego boigo obotuki wakoro kinga bantu bande batana batatu nego baku itasoko ngentua batano baga itua sugu waku igente kilitasi metu ya wana kubatikira chingo machirire togo kwa kwabo chinga kia bande batano baku ite kubatikana na maruire ayu batae tulibaga alioko weni wa. Awa kwa riri wa boda boda imeye kaunti ya Kisii ni gobago chio cha kumurubilio yomo yubuko koligire lichita ya chichi pigi pigi chia bagendi ya wa boda boda wali wa unchura nire na chiri wa wende togo tuwara wune nchira yomo yogo tangi mebaskano ye chipara. Nego ukwa na nabariki ya mangani ime ya Kisii umura iwe kiumbe kio kwa riri wa boda boda se kaunti ya Kisii jare donchari ate vire kiringa kumurubilio yon kira cha kumulit kulia Jumatatu na uko ene kinga wali wa wikire chita ya chimbe asi pigi pigi chia bo wa mukiri webitambo kerege kogerangati ya biribigo sigeta emebaskano ya para. No kubori wa kwa rurugo cha sige sa kiumu gusiko inyorege korona gosime kevi meli evira viaga konyire aba korugo tuara endagire isaine. Ayunkwa rengana numugaka Henry Moturi Rosasi ogo kwa nasomo sangereka na buwa waga kasense muya nyamusime ya North Mugrango boiga sa tevire ngaba ibuli nigo batara oro kereli ya vana babu iguru yobu ya weche endagire chige koro egen toke genderete kuhirire endagira kubora asoro gongoro wagusi. Ayuna yenda mange chinsa isano na ibirigoronto ya nyora sogo ikiranu Elieta Drusila Ubiero.
1: Neiwa yu amona yande wese mie asogo ikiranu.